0: Oh, les canaux! Oh, tout le canou! Azo tuwa zwanga ko nom sana ba joyon pair magtisia kisongolian kabale e ya de ga de kire odisa mo ki kon koro kiri e ki ura ko mpi ne kidero chalo tu maruguer
1: Ebi ni wewe ni kama mirozia wabla tu malaria mina e ati ya ringa gati ya ringi gati ya toyemu Ya baile gomba gulendege. Atawa gulendege cheme cha waitire.